I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

Je t'oublie.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmršivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

muzičku tajnu malu. Najbolju sa muziku. Našao

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
3: 954 FM.

0: Tjedan Jugoslavije na Radio Maestralu.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Tjedan dana bivše Jugoslavije.

0: slavimo 20 godina u super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka, 2,99 €. Mozzarella, 40% povoljnija uz Lidl Plus. I čokolino, 7,99 €. Lidl, isplati se.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Radio Maestral. Krize.

7.35 je, malo se kasni, škužajte, nije nam jedno, malo gužo u prometu ove one, malo se ljenčarilo, a u 6:15 sam se probudio i digao sam se zajedno i to, ali sve se nešto ljenčari. Dobro jutro, dobrodošli u još jedan ponedjeljak, evo nas negdje na sredinu mjeseca, ne biste vjerovali, ali to je tako. 12. je doduše, nije 15. imamo još par dana do sredine, ali u svakom slučaju smo negdje tamo prema 1.11. i nekako tete jesen forši će ovaj tjedan više pokazati da je tu među nama. Jučer sam bio i džir do Oprtlja, kastanje još nisu pronte, ali drugu Šetimanu, zapravo drugi vikend, onu subotu i nedjelju, svakako do Oprtlja, navratite na svoju porciju kestena, možete smazati direktno na licu mjesta događaja ili podnijeti doma. I come on everybody, Eddie Cochran, 736, dobro jutro.

Majke, svaku noć, svaki dan. Prvi koncert Majki koji sam radio u Puli bio je negdje, čini mi se, 2001. godine u Uljaniku. Tad sam imao Uljaniku najmu 3 godine i zabranili smo konobarima da mu daju piti. Nažalost, jedan je konobar pokleknio. Jedva je odradio koncert. Sjećam se Tomice, kojemu je bio menadžer, da je bio tad poprilično ljut i da je rekao da više neće raditi s njim, ali eto, radno stali su bili poslije i dalje. U svakom slučaju, Majke, Goran Bare, taj jedan vinkovačko teški život, ajmo ga tako nazvat. Ne znam da li bi se sa mnom Vinkovčani složili, meni se Vinkovci sviđaju inače mjesto sa 8000 godina povijesti, ali taj rock'n'roll tamo je dosta težak. A ti još plaćeš.

Jutro smo krenuli sa majkama, Goran Bare je preminuo prošli tjedan, navodno u snu, ali je prije toga najavi dosta patio i živio tako kako baš i ne bi ljudi htjeli, ali dobro, pušimo ga tamo di je. Posljednja iz serije Majki za koga za život, 7.49, u stvari 7.50, dobro jutro, 1 sat, 9.4, je.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Radio Maestral, svugdje i svakdje. Dobro jutro, još jednom 7.55, dobrodošli na D54, nadam se da ste lagano stigli na delo i da će krenuti taj radni tjedan. Malo tmuran, doduše od samoga početka, ali je to nebitno s obzirom na sve vitamine s moje lijeve strane. Dakle, jučer sam se vozio po Istri, mandarine možete iz Neretve kupiti svugde, tako da Neretva teče uzvodno, nizvodno i po cijeloj Hrvatskoj definitivno i mandarini su svugdje. E sad, koliko je njih sa Neretve, to je sad već drugo pitanje, ali ih je. Pretpostavljam da ste svjedočili ili barem da ste čuli ako niste vidjeli jer ste gledali svoja posla, da je Metis još jednom gorio, da se sakupi dovoljno plastike i ko zna čega sve, onda to se samo zapali. U nekom trenutku momente kaže dosta mi je više stajati na jednoj hrpi, niko me ne vozi nigdje, stojim tu bez veze, sad ću se zapaliti. I niko to ne sluša i smeće se samo zapali. I tako već 4 puta od 2019. A mi imamo sijaset službi koje brinu o tome da se to smeće ne zapali, ali evo, smeće se zapali, šta ćete. Nije lako, u svakom slučaju, evo, manje smeća na planeti, definitivno malo više plastike u zraku, ali i to nije loše. Forši će nam se zategniti lica i bit ćemo mlađi, nekako malo te bore da nam ta plastika mala var ono, malo da nahire gula. U svakom slučaju, karikatura smo od države definitivno, zapravo sad nekako gledam da to bude precizna definicija. Nije Hrvatska kao država karikaturalna, već vlast nas koristi kao karikature koje pomiču po papiru i malo smo sad nešto zadovoljni, pa smo nezadovoljni, pa malo slavimo pobjedu, pa malo gubimo, pa malo smo u nogometu najbolji, pa smo takvi, pa se malo tučemo zbog nogometa, pa smo opet sretni zbog nogometa i tako nas se kondicionira cijelo vrijeme, dok se sa druge strane zakapa smeće, uništava budućnost i sve ostalo. Ali, bez obzira na tmurno vrijeme, ne budimo pesimistični. Dobro je u svemu tome da se može još na isto to, na taj isti otpad nakrcati još smeća. Tako da sad, evo, što više smeća budemo proizvodili, više će ga goriti. Da. Šta da vam drugo kažem, znate i sami, ne moram više ništa objašnjavati. Evo koga je, Joe Cocker i Unchain My Heart. Baby, let me be. Cause you don't care.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošivač KH7, 750 ml, 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

could dance for inspiration. Come on.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slovenci su prošli vikend imali referendum o više stvari. Zapravo imali su više referendumskih pitanja. Da, pretpostavljam da bi tako bilo dobro za reći. Dakle, RTV pristojba ostaje na snazi. Razlika je 692 glasa da se bude protiv pristojbe i za. Ono su imali još nekoliko referendumskih pitanja. Nisam baš uspio do kraja skužiti ovaj o parlamentarnoj istrazi, ali moram bi to malo bolje pogledati. Uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro podržalo je 60,54% birača, dok je 39,46% bilo protiv. Za ukidanje prava glasa za državljane trećih zemalja glasalo je 55,29% oni koji su glasali, dok je 44% bilo protiv. Još će se za TV pretplatu se čekaju glasovi, znači nije gotovo, očekuju se glasovi dopisni, oni koji su slali poštom, tako da ćemo vidjeti. Kod nas tih referenduma baš i nema. Kad god se raspiše neki referendum, onda oni koji traže i koji nude referendumsko pitanje se, bi se reklo, na neki način izoliraju i onda se njih gleda kao nekakve neprijateljovo ono, a referendumi su sa osnovna demokratska stvar koje bi trebalo više puta godišnje provoditi na području Republike Hrvatske, a možda i nekim lokalnim sredinama. Ako postoje otvorena pitanja, najjednostavnije je pitati građane što misle o nečemu i onda kada se stvori neka kultura, kad građani shvate da referendumom mogu doći do promjena, onda će i ti referendumi imati smisla. A do tada ćemo se nekako mučiti, boriti svaki put i dokazivati da li je netko lijevo, desno, da li je neko normalan, nenormalan i što već ako pokreće referendum. A demokraciju koju se svi kunemo, koja omogućuje to sve zajedno, pati brižan sa strane i kaže vidi ove budale, opet se natežu oko isti stvari. A šta ćete, taki smo mi. Mi volimo pametovati na svim nivoima, a smeće i ostalo nam govori, država se pljačka i sve ostalo, ali se mi bavimo da li je netko ovo ili ono. Kad su u pitanju, recimo, referendumi i tako uzimamo si za pravo da smo mi ti koji odlučujemo umjesto da građani odlučuju, jer je i to poanta samog referenduma. E sad da vidimo što se nuđe ovdje, jedan Paolo Nutini. Eko kaj, Trouble So Hard, Natural Blues album, čini mi se, Paolo Nutini.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Iz rubrike Vjerovali ili ne, evo na vrijeme 9.00, Goga je došao na vrijeme s vijestima, ja sam na vrijeme odlučio čitati vijesti i svi smo danas na vrijeme. A sve znate zašto, jer mi se pije kafe, nisam još popio kao jutros i sad gledam kako bi čim prije to nekako smandrljao da krenem po jednu kaficu, što ne znači da će vijesti biti onako ni vrit ni mimo, ni sim ni vam, ni tam, već će vijesti biti onako kako rabi. Samo da namjestimo ovo, imamo dva tona. Dakle, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su u subotu sletjeli u provaliju kada je teretni vlak isklizno iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. Uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Kada bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sada nije poznato. Zbog nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima, javlja HRT. Okolnosti teške željezničke nesreće još se utvrđuju. A saborska zastupnica Uršura Raukar-Gamulin jučer je zatražila poništenje natječaja za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije i odgodu izbora do donošenja novog zakona o HRT-u. Članica saborskog odbora za medije upozorila je da je europski akt o slobodi medija već na snazi, ali da Hrvatska još nije uskladila način izbora čelnika javnih medija s njegovim pravilima. Navela je da je natječaj za glavnog ravnatelja HRT-a raspisan još u srpnju, a razgovori sa svih 6 kandidata već su obavljeni. Predsjednik odbora Josip Borić najavio glasanje o kandidatima prošli tjedan, no sjednica još nije sazvana.
2: Dakle, evidentno je da se oni međusobno još oko svega toga nisu dogovorili, što naravno bjelodano i potpuno neporecivo još jedan put pokazuje i dokazuje da se radi o čistom političkom izboru ravnatelja javnog medijskog servisa, to jest HRT-a, koji je najvažniji medijski servis javni uz, naravno, HINA. Akt o slobodi medija, Europska uredba, stupila je na snagu 8. kolovoza 2025. Znači prije više od godinu dana, godinu i dva mjeseca. Akt o slobodi medija ili ENFA ima, kao i sve europske uredbe, ima snagu zakona. Nakon stupanja akta na snagu u kolovozu prošle godine, HDZ je postavio ravnatelja HINA-e preko svog nadzornog odbora kojeg je odabrao svojom većinom. Nakon toga je svojom većinom u Saboru izabrao novi stari nadzorni odbor HRT-a, a sada to radi i sa ravnateljem HRT-a.
1: Čemu tolika žurba sa izborom ravnatelja na puni mandat? Zašto se ne postavi vršitelj dužnosti dok se ne donese novi zakon usuglašen sa europskim aktom, pa da se novim transparentnim kriterijima i bez stranačkog diktata izabere novi ravnatelj HRT-a, pitala je Raukar-Gamulin, koja smatra da vladajući prije donošenja novog zakona žele osigurati kontrolu nad javnim servisom, ali i privatnim medijima poput N1 televizije.
2: U srpnju ove godine održan je na početku tajni sastanak sa novim vlasnikom N1 televizije, pa kad je to procurilo u javnost, onda su objasnili da su s njim između ostalog razgovarali o novom zakonu o medijima. Pa to je vrlo zanimljivo da se sa privatnim vlasnikom medija razgovara o zakonu o medijima. Dosta jasno govori o čemu se radi. I sa to pitanje je naravno s kojim to privatnim vlasnikom medija, pa evo upravo sada taj privatni vlasnik medija isporučuje Vučiću na stol posljednje neovisne medije u Srbiji. Dakle, za urednike na N1 Srbija postavlja protivno većinskom glasanju uredništva N1 i novinara koji ne žele to, postavlja notorne novinare iz Vučićevog blica.
1: Bi se reklo Vučić Blitzkrieg, još malo javnom medijskom servisu, ali kod naših susjeda. Prvo su bile komšije, sad su susjedi. Kako bi Slovenci su na susjedi, nego ča. Najnoviji neslužbeni rezultat slovenskog referenduma o ukidanju RTV pristojbe pokazuju da se ishod promijenio i da birači nisu podržali njezino ukidanje, objavila je slovenska tiskovna agencija STA. Kako je Državno izborno povjerenstvo objavilo na svojim mrežnim stranicama, 50,04% do sada prebrojenih glasova je protiv ukidanja RTV pristojbe, dok je 49,96% za njezino ukidanje. Rezultati nisu još konačni, čini se da će konačni rezultat odlučiti glasovi koji su poslani poštom. A cijene najma stanova osjetno su porasle diljem Europe u posljednjem razdoblju, najviše su pogođene Rumunjska i Hrvatska. U analizi koju objavio Euronews istraženi su godišnji rast najamnina i specifični razlozi za takva kretanja u te dvije zemlje. Najamnine u mnogim europskim državama rastu brže od opće stope inflacije. Od drugog tromjesečja 2025. godine do istog razdoblja 2026. stvarni izdaci za najam stambenih kredita u EU porasli su u prosjeku za 3%, no razlike su velike. Prema podacima Eurostata, godišnji rast kretao se od 0% u Finskoj do 43,5% u Rumunjskoj, Hrvatska je odmah iza nje, na rastom cijena najma od 40,1%. U istom razdoblju ukupna inflacija u Rumunjskoj iznosila 9,5%, u Hrvatskoj 4,8%, što znači da su najamnine u obje zemlje realno porasle za više od 30%. Treći najveći rast u EU zabilježila je Slovenija od 10%, odnosno nešto više od 6% nakon prilagodbe za inflaciju. U svakom slučaju, kad god se može neka kinta uzeti, uzme se, bi se reklo. Policija je utvrdila uzrok velikog požara koji je u petak izbio u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe poduzetnika Petra Pripuza. Prema rezultatima očevide, požar je izazvala termička reakcija koja je nastala unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Tijekom požara gusti crni dim nadvio se nad dijelom Pule, stanovnici Šijane, Velog Vrha i Štinjana pozvani su da ostanu u kućama i zatvore prozore. Prema pisanju portala Index.hr, ovo je posljednjih 15 godina 24. zabilježeni požar u tvrtkama povezani sa Petrom Pripuzom, a prema Radio Maestralu od 2019. četvrti na našem području, tako da evo, kad god se nabere malo tog otpada, onda ga malo izgori. U svakom slučaju, dug je put od Hrvatske da postane jedna ozbiljna država. Dug, a boga mi i pun smeća. Policija u nedjelju izvijestila da je spriječila tučnjavu na dijelu autoceste A8 kod mjesta Mihotići nedaleko od Opatije, dok su policijski službenici pratili navijačku skupinu iz Pule prema tunelu Učkan. Naišli su na više desetaka maskiranih huligana koji su s njima izazvali sukob. Puljani su se vraćali sa utakmice u Osijeku, a policija odmah intervenirala i spriječila nastavak sukoba. Među Puljanima nije bilo ozlijeđenih, njihova vozila nisu oštećena, a istraga je još u tijeku. Iz Pula Herkulane javljaju da nakon ljetne sezone ovog tjedna nastavljaju sa projektom ugradnje polu podzemnih spremnika za otpad. Na redu su dvije lokacije u Kohovoj ulici. Radove će izvoditi tvrtka TGT Adriatic Pula s kojim je potpisan ugovor nakon provedene nabave. I mic po mic, evo nas na kraju vijesti. Samo malo, nešto sam ovdje zaboravio. U četvrtak 15. listopada počinje nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige. Ovogodišnje izdanje posvećeno je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti, održava se pod sloganom Od priča do otkrića. Gradska knjižnica i čitaonica Pula pripremila je raznovrsne programe na središnju temu koja će se održati u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda, dječjoj knjižnici, čitaonici kluba umirovljenika, knjižnici Vodnjan i knjižnici Žminj. Uz radionice za djecu, umirovljenike i odrasle i predavanje u Pulu narednih mjesec dana stižu brojni autori za odrasle, djecu i mlade. Miro Gavran, Nenad Veličković, Tomislav Šovagović, Jasen Boko, Nada Galant, Edi Matić, Nebojša Lujanović, Zoran Ferić, Hana Tintor, Snježana Radetić, Morea Baničević, Nada Mihaljević, Emanuela De Ros i Alessandro Montanja. Baronja Žakelj u programu knjiga, da vidim, tu mi je nešto kraj ovoga. U svakom slučaju, da vidimo. U svakom slučaju od 15. listopada počinje nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige pod sloganom Od priča do otkrića. Tako da bacite oko, malo razgledajte i to je to. Ja se bacam ovdje na Istramet i na vremensku prognozu, ali vidite i vani kakova je situacija. Situacija je siva. Bi se reklo onako forši i tamno siva. Djelomice sunčano, aha, u noći i prije podne uz mogućnost pojave lokalnih pljuščića i neverina, danju se postupno vrijeme smiruje, puhaće umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima Olujna. Za sada to tako ne izgleda, do 21 stupanj danas, evo nas na 14, uz 76% vlage zraka.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

Slušajte, Maestral, nije to samo vjetar.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
3: Evo s nama je danas Aleksandra Jurić-Vuksanović koju želimo dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Radio Maestrala. Kao i svakog ponedjeljka slijedi kratki pregled stanja sigurnosti u cestovnom prometu na području postaje prometne policije Pula. Tijekom proteklog tjedna evidentirali smo 8 prometnih nesreća, od kojih 3 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U prometnim nesrećama stradale su 3 osobe, sve 3 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede. Događaj na koji bi se osvrnula je stradavanje 14-godišnjaka i 12-godišnjaka na romobilu. Odnosno 8. listopada oko 13.45 sati evidentirali smo događaj na Verudi u kojoj je ozlijeđeno dvoje djece. Maloljetnik je na romobilu nepropisno prevozio dijete po Trgu kralja Tomislava, a niti jedan od njih na glavi nije imao zaštitnu kacigu, te su se u jednom trenutku prevrnuli na bočnu stranu. Djetetu je pružena liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđeno, a maloljetnik nije zatražio liječničku pomoć. Teško stradavanje djeteta u prometnoj nesreći još je jedno ozbiljno upozorenje na opasnosti koje sa sobom nosi neodgovorno upravljanje električnim romobilima. Iza svake takve nesreće stoji mogućnost trajnih posljedica koje mogu obilježiti cijeli život djeteta i njegove obitelji. Stoga apeliramo na roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju električne romobilo, a osobito romobile velike snage i brzine koji mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za njihovu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Posebno upozoravamo na romobile čija snaga i brzina prelaze zakonom dopuštene granice. Takva vozila mogu razvijati velike brzine, otežati pravodobno reagiranje i znatno povećati rizik od teških ozljeda. Policija će nastaviti nadzirati sudjelovanje električnih romobila u prometu te oduzimati takve romobile. Cilj policijskih aktivnosti nije kažnjavanje, nego sprječavanje stradavanja djece. Osvrnut ću se sada malo na prekršaje u prometu. Tijekom proteklog tjedna utvrdili smo ukupno 473 prekršaja, a naglasak je bio na takozvane 4 ubojice u prometu, tako da smo zabilježili ukupno 355 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 9 prekršaja upravljanja vozila pod utjecajem alkohola, 54 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 15 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Alkotestirali smo ukupno 242 vozača. Tijekom tjedna od 2 osobe oduzeta je droga, 1 osoba uhićena i 2 osobe su smještene u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Od provedenih aktivnosti 6. listopada proveli prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa tijekom vožnje, a od planiranih aktivnosti sutra 13. listopada bit će prometna akcija, nadzor vozača mopeda, motocikala i osobnih prevoznih sredstava. Ne zaboravite, odgovornim ponašanjem štitimo sebe i druge sudionike u prometu. Ističemo da su, kako bi se izbjegle posljedice za život i zdravlje, sudionici u prometu dužni voditi računa o sigurnosti, razvijati solidarnost i štititi zdravlje i život drugih osoba. Hvala na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
3: Hvala tebi na svemu, ugodan ostatak dana.
4: Pozdrav.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: akcija u Dimelju. Iz Olotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.

0: Tudi na slovenski obali poslušamo Radio Maestral. Čau!
1: Radio Kulturne vijesti, MPC učionica poziva učitelje na besplatnu jednodnevnu radionicu u Istri kako djeci i mladima približiti suvremeni ples. U nedjelju 18. listopada u Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu drže se MPC učionica, edukativni program namijenjen odgojno obrazovnim djelatnicima koji žele suvremeni ples upoznati kroz praktičan rad i pronaći načine kako ga uključiti u rad sa djecom i mladima. A program je besplatan, prijaviti se možete putem web stranice Mediteranskog plesnog centra. Ovogodišnje izdanje vode plesna umjetnica i pedagoginja Martina Tomić, te plesna umjetnica, koreografkinja i pedagoginja Martina Nevistić Vukobrat. Programom polazi od ideje da suvremeni ples ne mora ostati ograničen na gledanje izvedbe, već može postati alat za istraživanje, kreativno izražavanje i učenje. Ovogodišnji program usmjeren je na različite načine stvaranja, promatranja i bilježenja pokreta, a kroz dvije povezane radionice istraživat će se sve što se događa kad se ples poveže s riječima i kad ga se promatra kroz kameru. Dakle, potražite prijavnicu na stranicama Mediteranskog plesnog centra. Prijavite se za taj edukativni program koji će se održati u nedjelju 18. listopada.

Sve što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti.

0: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoktu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specialitetima i smokera, mesnim specialitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: Slovenci na 4 referenduma odbacili izmjene zakona o parlamentarnim istragama, neizvjesna odluka o RTV pristojbi. Slovenski birači jučer su na 4 referenduma odlučivali o važnim političkim i društvenim pitanjima. Prema privremenim rezultatima odbacili su izmjene zakona o parlamentarnim istragama, dok su podržali strože uvjete za ostvarivanje socijalne pomoći i ograničavanje biračkog prava državljanima zemalja izvan Europske unije na lokalnim izborima. Građani su podržali prijedlog prema kojem bi radno sposobne osobe bez objektivnih prepreka za rad morale sudjelovati u društveno korisnom radu kako bi ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć. Posebno neizvjesno je bio referendum o ukidanju obavezne pristojbe za slovensku javnu radioteleviziju. Prema najnovijim privremenim rezultatima, protivnici ukidanja imaju prednost od svega 692 glasa, a konačan ishod ovisit će o glasovima pristiglima poštom. Na referendum je izašlo nešto više od 54% birača. Za razliku od referenduma u parlamentarnim istragama, preostala tri bila su savjetodavna, što znači da njihove rezultate slovenski parlament nije obavezan pretočiti u zakone. Službeni rezultati očekuju se 19. listopada. Policija je utvrdila uzrok velikog požara koji u petak izbio u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe poduzetnika Petra Pripuza. Prema rezultatima očevida požar je izazvala termička reakcija koja je nastala unutar hrpe nerazvrstanog otpada. Tijekom požara gusti crni dim nadvio se nad dijelom Pula, stanovnici Šijane, Velog Vrha i Štinjana pozvani su da ostanu u kućama i zatvore prozore. Prema pisanju portala index.hr ovo je u posljednjih 15 godina 24. zabilježeni požar u tvrtkama povezanim sa Petrom Pripuzom. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracija lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su u nedjelju iz Ličko-senjske županije. Postaja će služiti za mjerenje lebdećih čestica PM2,5 i PM10, a u prikupljenim uzorcima analizirat će se i metali. Postavljena su i dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari u kojoj će se također određivati prisutnost teških metala, navodi se u priopćenju. Jedan sedimentator postavljen je uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju. Pri odabiru mjesta uzrokovanja dodaje se uzeti u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Mjernu postaju su na zahtjev grada Gospića postavili stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Na lokaciji će ostati tijekom cijele sanacije ilegalnog odlagališta kako bi se pratio njezin mogući utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, istaknuo je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša. Cijene najma stanova osjetno su porasle diljem Europe u posljednjem razdoblju, najviše su pogođene Rumunjska i Hrvatska. U analizi koju je objavio Euronews istraženi su godišnji rast najamnina i specifični razlozi za takva kretanja u te dvije zemlje. Najamnine u mnogim europskim državama rastu brže od opće stope inflacije. Od drugog tromjesečja 2025. do istog razdoblja 2026. stvarni izdaci za najam stambenih nekretnina u EU porasli su u prosjeku za 3%. No razlike su velike. Prema podacima Eurostata, godišnji rast kretao se od 0% u Finskoj, dok čak 43,5% u Rumunjskoj. Hrvatska odmah iza nje s rastom cijene najma stana od 40,1%. U istom razdoblju ukupna inflacija u Rumunjskoj je iznosila 9,5%, a u Hrvatskoj 4,8%, što znači da su najamnine u obje zemlje realno porasle za više od 30%. Treći najveći rast u EU zabilježila je Slovenija od 10%, odnosno nešto više od 6% nakon prilagodbe za inflaciju. četvrtak 15. listopada počinje nacionalna manifestacija Mjesec hrvatske knjige. Ovogodišnje izdanje posvećeno je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti i održava se pod sloganom Od priča do otkrića. Gradska knjižnica i čitaonica Pula pripremila je raznovrsne programe na središnju temu koji će se održati u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda, dječjoj knjižnici i čitaonici Kluba umirovljenika, knjižnici Vodnjan i knjižnici Žminj. Uz radionice za djecu, umirovljenike i odrasle i predavanja u Pulu u narednih mjesec dana stižu i brojni autori za odrasle, djecu i mlade: Miro Gavran, Nenad Veličković, Tomislav Šovagović, Jasen Boko, Nada Galant, Edi Matić, Nebojša Lujanović, Zoran Fejrić, Hana Tintor, Snježana Radetić, Moraja Baničević, Nada Mihaljević, Emanuela Darossi, Alessandro Montagnana. U sklopu 24. pulskih dana eseja u središnjoj knjižnici će biti održana pjesnička večer u organizaciji Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika. A više o pojedinim programima možete pronaći naravno na www.ggc-pula.hr. Iz Pula Herkulane javljaju da nakon ljetne sezone ovog tjedna nastavljaju sa projektom ugradnje polupodzemnih spremnika za otpad. Na redu su dvije lokacije u Kohovoj ulici. Radove će izvoditi tvrtka TGT Adriatic d.o.o. Pula, s kojim je potpisan ugovor nakon provedene nabave. Vrijeme. Još prije podne postoji mogućnost pojave lokalnih pljuskova i neverina, danju će se vrijeme postupno smiriti. Pukaće umjereno jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima. Najviše temperatura zraka od 17 do 21 Celzijev stupanj. Temperatura zraka u našem gradu je trenutno 14. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestralu slušam.

0: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka, 2,99 €. Mozzarella, 40% povoljnija uz Lidl Plus. I čokolino, 7,99 €. Lidl, isplati se.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

Evo Scouta, u pjesmi Kiša, a naš novi hit tjedna bit će Mile Mijač i Društvo, Dnevnik rock'n'rolla uskoro.

0: akcija u Dimelju iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 950 grama 7,79. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Super odmošćivač KH7 750 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Well, I'm back again.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

koji stakar. Sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika,

0: Dokud majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Evo nam jedne zdrave preporuke. U subotu 17. listopada od 10 do 12 sati na Trgu kralja Tomislava na Verudi održe se Ti dam ti daš sam razmjer u sklopu manifestacije Dođi u kvart. Prilika da stvarimo koje više ne koristimo, pronađemo nove vlasnike, za uzvrat možda pronađemo nešto što nama treba. Prema prodaje građani mogu donijeti do 10 čistih i očuvanih komada odjeće ili drugih uporabnih predmeta. Za prihvaćene stvari dobiti bonove i odabrati nešto iz ponude. Dobrodošli su odjeća, obuća, torbe, knjige, stripovi, ploče, društvene igre, dekori i drugi očuvani predmeti. U sam razmjene posjetitelji očekuju dvije aktivnosti Pula Herkulane u mini mobilnom rebusu. Moći će besplatno ostaviti uporabne predmete poput knjiga, posuđa, puzli i plišanaca, dok će u mini mobilnom reciklažnom dvorištu moći besplatno predati sitni problematični otpad. Baterije, žarulje, ljekove s isteklim rokom te neupotrebljivu odjeću i obuću. Sve tri aktivnosti potiču ponovnu uporabu predmeta i odgovornije postupanje s otpadom od razmjene stvari koje još mogu poslužiti do pravilnog zbrinjavanja onih koji više nisu za uporabu. Pozivamo građane da nam se pridruže na Verudi u subotu i posjete sadržaje u sklopu manifestacije Dođi u kvart. Trg kralja Tomislava od 10 do 12 sati. Događaj organizira naravno Zelena Istra u suradnji s komunalnim poduzećem Pula Herkulanea i javnom ustanovom Pula Film Festival.
2: You know, folks, I was talking with my honey the other day, my Pablo honey. I said to her, I said, Pablo honey, I said, you go to my head, my radio head. Okay, computer.

days long.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: Mislim da ćemo malo život opet u domaćim pjesmama do nailaska novih vijesti.
1: Putem kojim tajne plove šulja se i mu...

0: Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Počelo uklanjanje 11 vagona koji su u subotu sletjeli u provaliju kad je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. Uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Kad bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Zbog nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrati danima, javlja HRT. Dok se putnici između Rijeke i Plase prao za autobusima, teretni promet nema alternativnog pravca, pa posljedice prekida posebno osjeća Riječka luka. Na čekanju su među ostalim pošiljke žitarica i rasutog tereta te prijao za automobila. Okolnosti teške željezničke nesreće još se utvrđuju. Cijene najma stanova osjetno su porasle diljem Europe, a u posljednjem razdoblju najviše su pogođene Rumunjska i Hrvatska. U analizi koju objavio Euronews istraženi su godišnji rast najamnina i specifični razlozi za takva kretanja u te dvije zemlje. Najamnine u mnogim europskim državama rastu brže od opće stope inflacije. Od drugog tromjesečja 2025. do istog razdoblja ove godine stvarni izdaci za najam stambenih nekretnina u EU porasli su u prosjeku za 3%. No razlike su velike. Prema podacima Eurostata godišnji rast kretao se od 0% u Finskoj do čak 43,5% u Rumunjskoj. Hrvatska odmah iza nje sa rastom cijene najma stana od 40,1%. U istom razdoblju ukupna inflacija u Rumunjskoj iznosila 9,5%, u Hrvatskoj 4,8%, što znači da su najamnine u obje zemlje realno porasle za više od 30%. Treći najveći rast EU zabilježila je Slovenija od 10%, odnosno nešto više od 6% nakon prilagodbe za inflaciju. U Pulskom Čirkolu jutro se otvoren stručni skup istražuje mentalno zdravlje djece i mladih koje organizira Istarska županija u suradnji sa 4 županijska stručna vijeća. Riječ je o prvom stručnom skupu ovakve vrste na području Istarske županije, čiji je cilj povezati stručne suradnike osnovnih i srednjih škola, pedagoge, psihologe, socijalne pedagoge, edukacijske rehabilitatore i logopede te ojačati suradnju u razmjenu iskustava i stručno usavršavanje u području mentalnog zdravlja djece i mladih. Tijekom dana sudionici će imati priliku poslušati niz predavanja stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, obrazovanja, socijalne pedagogije i zaštite djece. Važnost ove teme i potrebe za povezivanjem stručnjaka koji svakodnevno rade s djecom i mladima potvrđuje izniman odaziv sa više od 120 sudionika. Ivica Šugar imenovan je direktorom trgovačkog društva Plinara d.o.o. na mandat od 4 godine odlučeno na današnjoj sjednici Skupštine društva. Odluku o njegovom imenovanju donesena je jednoglasno nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor direktora. Odluka o imenovanju donesena nakon provedenog postupka javnog natječaja dobra. Nakon isteka 4-godišnjeg mandata bivšeg direktora Roberta Drandića, privremena direktorica od srpnja je bila Mirjana Jakša, a Šugarov 4-godišnji mandat počinje danas. Iz Pula Herkulane javljaju da nakon ljetne sezone ovog tjedna nastavljaju sa projektom ugradnje polu podzemnih spremnika za otpad. Na redu su dvije lokacije u Kohovoj ulici. Radove će izvoditi tvrtka TGT Adriatic d.o.o. Pula s kojim je potpisan ugovor nakon provedene nabave.
3: Vrijeme.

0: Još negdje postoji mogućnost pojave lokalnih pljuskova ili nekog neverina. A danju će se vrijeme postupno smiriti. Puhać umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima. Najviše temperature zraka od 17 do 21 celzijev stupanj. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Alavaca Rosa, 500 grama, 10,99. Kava Alavaca Rosa ili krema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Ajmo malo posjetiti neke od vas na Pulsku gitarijadu koja slavi 15. obljetnicu koju nam je javila prošlog tjedna Nataša kada je bila u gostima. Dakle, jedinstvena promocija mladih bendova i autorskog stvaralaštva. U glazbenim krugovima Pula je odavno prepoznata kao grad bogata alternativne scena. Kroz gitarijadu su tijekom godina prošli brojni bendovi različitih glazbenih usmjerenja, od roka, panka i metala do hip-hopa, indija, regga, panka i elektronike i drugih žanrova. Festival njegove raznolikosti, kreativnosti, autorski izraz, upravo je autorski rad jedan od njegovih temeljnih kriterija. Prijave za gitarijadu traju do 16. listopada. Se možete prijaviti osim onog narodnog i zabavnog i nekog trash programa. U finalnu večer ulaze 8 bendova koji će dobiti priliku predstaviti svoj autorski rad pred pulskom publikom na Porta Rati. Prijave se šalju putem e-maila gitarijada.pula@gmail.com ili hgu.pula@hgu.hr. Može i poštom na adresu HGU Pula, Zadarska 4. Ili osobno ured u Hrvatskoj glazbene unije u radno vrijeme. Finalna večer gitarijada održi se 24. listopada na trgu Porta Rata. Od 2023. gitarijada više nema klasični natjecateljski karakter. Ipak stručni žiri će ove godine dodijeliti novčanu nagradu u rasponu od 200 do 600 eura. Ovogodišnji program je proširen dodatnim sadržajima pod nazivom Gitarijada Presents, kroz koje će se publici predstaviti posebni glazbeni programi All Stars i Rock on Stage. O tim će se programima, kao i o izvođačima koji će u njima sudjelovati, više doznat prilikom objave imena 8 finalista 20. listopada. Prave gitarističke energije na valovima maestralom.

Krokutak već ima neku vrijednu listu izvođača. Za četvrtak u 16.50 pa možemo izdvojiti Gattuza i Buendiju, Paul Humberson Flower i onda The Diplins su tu, Ti Mater. Biće svakako zanimljivo u novom izdanju Krokutka. Možda uleti neki intervju.

0: dive deeper. Daydreamer.
1: Otkriću vam jednu
2: muzičku tajnu malu. Najbolju s muziku.
1: Našao na maestralu.
3: Evo, rekli smo, evo nas u servisnom izlogu, s obzirom na sve te okolnosti. Možda se zadržimo malo duže, ali ne pretjerano. Sutra od 8 do 16 sati bez vode će biti ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Mutvoranske ulice, Vinogradska ulica, Radnička ulica, Buzetska ulica i Plominska. Prekid opskrbe električnom energijom utorak 13. listopada, dio ulica Krasa, oko broja 7.40 u Ližnjanu od 8.30 do 13 sutra, a tu su još Melnica i Grabri od 8.30 do 11. Prije nego krenemo na prometnu okolnost, recimo da će u cilju unapređenja stanja sigurnosti i postaje prometne policije Pula, kao što nam je to danas najavila naša gošća, sutra od 14 do 21 sat provoditi prometnu akciju nadzora vozača motocikla, mopeda i romobila. Kolnice su mjesnica mokri ili vlažni i skliski zbog jakog vjetra, zabrane prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoj i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Životinja srna na autocesti A6 između 18. i 19. km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice.

između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Državna cesta Križišće, čvor Križišće, zabrana je prometa zbog jakog vjetra za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Na lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće zabrana je prometa isto tako za prvu skupinu vozila. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog izvanrednog događaja u kolodvoru Maja, promet vlakova je u prekidu, a putnike između kolodvora Rijeka i Plase u oba smjera prevoze autobusi. Zbog rada i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

0: Temperatura zraka najviša ipak u Umagu 20, ko bi rekao da će doletiti na 20, kod nas je 17. Dakle, vrijeme će se postupno smiriti uz umjerenu jaku buru. Prognozu za sutra možete čuti naravno u našim vijestima.
1: Dok u Montrinu, Julija Val, ja slušam Radio Maestral.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke Two iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
2: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
4: Radio Maestral.
5: Krize. Evo jedne prave zdrave najave. U gradskoj knjižnici čitaonici Pula 14. listopada gosti Josipa Pavičić, koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni. O menopauzi bez zadrške, predstavljanje počinje u 18 sati, to je dio programa Riječi za zdravlje. Knjiga o menopauzi, velikoj promjeni u kojem se žene srednjih godina neizbježno susreću. Ujedno knjiga o novom početku, suosjećajan i pouzdan oslonac na vašem putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. Josipa Pavić i svojom novom knjigom Bez zadrške ulazi u samu srž ženskog iskustva, pretvarajući još jednu prešućivanu temu u prostor slobode, istine i novog početka. Dajući glas mnogim ženama koje se još uvijek ustrašavaju o njoj govoriti. Bez uljepšavanja, ali i sa istinskim poštovanjem prema ženskom tijelu. Inače, Josipa Pavičić podučava autogeni trening i mindfulness, vodi individualno savjetovanje te radionice o narcisima i menopauzi. Autorica nekoliko uspješnica, 6 mm ispovijest o boli i pobjedi, koja govori o karcinomu dojke prema koje je uprizorana istoimena monodrama. Ja pa ja i opet ja, vodič za preživljavanje narcisa koji je do sad doživio 3 izdanja. Te sad umijeće življenja u sadašnjem trenutku. Živi i radi u Zagrebu. Ponovno još jedno predstavljanje 14. listopada u 18 sati u gradskoj knjižnici.

E sad možemo jednu kratku najavu napraviti za dva dana i za 16 sati. Dakle, u srijedu u rubriku u kocku nam dolaze Loren Sinković i Lovro Krizman. Dva dečka iz košarkaškog kluba Stoja.

Ako misliš da ti ne trebam, svaki novi susret naš je bezvredan. Ako želiš da me ostaviš,

0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Evo, posljednji put, dobar dan uz vijesti Radio Maestrala. Nakon nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini, čelnici SNSD-a i HDZ-a Bosni i Hercegovine, Milorad Dodik i Dragan Čović danas su najavili nastavak političkog partnerstva. Sastali su se u Banja Luci te poručili da su njihove stranke kao izborni pobjednici među srpskim i hrvatskim biračima nezaobilazne u formiranju nove vlasti. Čović je kao jedno od ključnih pitanja budućeg pregovora izdvojio izmjene izbornog zakona kojima bi se prema njegovu stajalištu spriječilo preglasavanje Hrvata. Premijer Andrej Plenković održao je sastanak sa znanstvenim savjetom za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Razgovaralo se o daljnjim aktivnostima vezanim u sanaciju kao i o prijedlozima znanstvenog savjeta i mogućim modelima saniranja zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije. Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš, objavio Plenković na Twitteru. Dodao je da se uz redovite kontrole provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka radi zaštite javnog zdravlja. A premijer Andrej Plenković sutra u Saboru predstavlja godišnje izvješće o radu vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera. Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena, zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici 14 klubova zastupnika svaki po 20 minuta, dok premijer ima pravo na završno izlaganje u trajanju od 20 minuta. Potom će se raspravljati o SDP-ovu prijedlogu za opoziv Plenkovića, koji su podržali 54 zastupnika. Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu da slučaj otpada u Lici nije izolirani incident, nego, kako tvrde, posljedica koruptivnog sustava, za što odgovornim smatraju predsjednika vlade. SDP u Vinkovcima, uoči saborske rasprave o opozivu vlade, ponovno zatražio političku odgovornost zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Poručili su da građani imaju pravo na pravodobne informacije i zaštitu države, a upozorili su i na način gospodarenja otpadom u Vinkovcima.
3: U Gospiću je prema procjenama same vlade oko 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada, gotovo 33 tisuće tona zakopano je u zemlju. Iza tih brojki žive ljudi, obitelji koji ondje imaju kuće, obrađuju zemlju, odgajaju djecu i žele ostati u svom kraju. Ti ljudi imaju pravo očekivati da ih država zaštiti, da im kaže što zna i da problem riješi na vrijeme.
4: Vinkovci nemaju svoje odlagalište otpada. A ono što SDP stalno spominje i što stalno je naša politika, i to smo obećali građanima, ako nekad budemo obnašali vlast u Vinkovcima, gospodarenje otpadom u Vinkovcima, jer to spada u osnovni komunalni standard, kao struja, voda, kanalizacija, ne može biti u rukama privatne tvrtke.
2: Koprivnički gradonačelnik, SDP-ov saborski zastupnik Mišel Jakšić danas se usprotivio mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki. Podravka se našla među kompanijama čiji bi se državni udjeli trebali prodati u sklopu ispunjavanja uvjeta za pristupanje OECD-u, ali Hrvatska ne bi smjela olako pristati na takve zahtjeve, kazao je Jakšić. Upozorava da su koronavirus i ratovi pokazali koliko se proizvodnja hrane, energetska sigurnost i samodostatnost važni za svaku državu. Kakav je vlada u takvim okolnostima pristala na prodaju udjela u kompaniji, strateški važno je za nacionalnu proizvodnju hrane, upitao se Jakšić. Počelo uklanjanje 11 vagona koji su u subotu sletjeli u provaliju kad je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Dok se putnici između Rijeke i Plase pravo za autobusima, teretni promet nema alternativnog pravca, pa posljedice prekida posebno osjeća Riječka luka. Kad bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Zbog nepristupačnog terena očekuje se da bi radovi mogli potrajati danima, javlja HRT. U Pulskom Čirkolu jutro se otvoren stručni skup Istražimo mentalno zdravlje djece i mladih koje organizira Istarska županija u suradnji sa 4 županijska stručna vijeća. Riječ je o prvom stručnom skupu ovakve vrste na području Istarske županije, čiji je cilj povezati stručne suradnike osnovnih i srednjih škola, pedagoge, psihologe, socijalne pedagoge, edukacijske rehabilitatore i logopede, te ojačati suradnju, razmjenu iskustava i stručno usavršavanje u području mentalnog zdravlja djece i mladih. Tijekom dana sudionici će imati priliku poslušati niz predavanja stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, obrazovanja, socijalne pedagogije i zaštite djece. Važnost ove teme i potrebe za povezivanjem stručnjaka koji svakodnevno rade s djecom i mladima potvrđuje izniman odaziv sa više od 120 sudionika. Ivica Šugar imenovan je direktorom trgovačkog društva Plinara d.o. na mandat od 4 godine odlučeno na današnjoj sjednici Skupštine društva. Odluka o njegovu imenovanju donesena je jednoglasno nakon provedenog postupka javnog natječaja za izbor direktora. Odluka o imenovanju donesena je, naravno, nakon isteka 4-godišnjeg mandata bivšeg direktora do Roberta Drandića. Privremena direktorica od srpnja je bila Mirjana Lakša, a Šugarov 4-godišnji mandat počinje danas. Sukladno javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Pule 1. listopada je održana 3. sjednica povjerenstva za dodjelu potpora, gdje je osigurano 300.000 eura za dodjelu potpora pulskim poduzetnicima. Za 3. sjednicu povjerenstva obrađene su 33 zahtjeva u traženom iznosu od 99.485 eura. Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivo ocijenjeno 24 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 64.041 euro, uz umanjenje iznosa kod 6 odobrenih zahtjeva za 3.646 eura. Za 9 zahtjeva u iznosu od 31.797 eura utvrdilo se da ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva. Sve navedeno potvrđeno je današnjom odlukom gradonačelnika. Više detalja potražite na webu grada Pule.

0: U sklopu programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grad Pula je dodijelio Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča 2655 eura. Dodijeljenim sredstvima sufinancirat će se troškovi administriranja, kontinuiranog održavanja i nadogradnje aplikacije domaća web tržnica. Aplikacija omogućuje povezivanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača s potencijalnim kupcima te promiče izravnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda. U aplikaciji trenutačno registrirano 290 poljoprivrednih gospodarstava s područja Istre koje nude više od 1800 vlastitih proizvoda. Domaća web tržnica bilježi prosječno 250 pregleda dnevno, a možete je pronaći na mrežnoj stranici www.trznica-trg.eu.
1: Vrijeme.
0: Eto, vrijeme se danas lagano razvedrilo uz umjerenu jaku buru. S najvišim temperaturama do 20,9 stupnjeva. Sutra sunčano vrijeme uz malu na oblaku, puhat će umjerena jaka bura na poznatim lokalitetima s olujnim udarima. Jutarnje temperature zraka od 3 do 12, a najviše dnevno bit će između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Eto, to je ono posljednja dva glazbena pozdrava od mene za danas. Link Biscuit i onda Lifehouse. Pozdrav Sivo i čujemo se sutra ujutro rano. Pozdrav Sivo i čujemo se sutra ujutro rano.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili krema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmošćivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
3: Your music. Radio Maestral. Krize.

0: slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježa patka, 2,99 €. Mozzarella, 40% povoljnija uz Lidl Plus. I čokolino, 7,99 €. Lidl, isplati se.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: FM.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Ta time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Akcija u Dimelju. Izolatine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmršivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu, osmijeh, mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest.

0: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: mladime. Radio Maestra.
1: Time. Killer.
0: Ponedjeljkom u 19.
2: Da. A sada je 19.
0: Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Dobro večer, dobrodošli. 7 sati je ponedjeljak, 12. 10. leti vrijeme. Da, još 11. 12. i pola ovog, znači 2,5 mjeseca do sljedeće bolje, optimistične 2027. godine. Da. Danas ćemo latino, totalno, playlista, 3 sata, čak i do ponoći i počnemo biti nešto. Da. Najmene današnji dan, pamti se, i to su ono povijesno kako prođe 500 godina, pa od jedne priče danas dođemo da je ona koja ima jednu onu težinu kolonizatorsku. Naime, na današnji dan, Kristofor Kolumbo i njegovi brodovi, 3 broda, su ugledali kopno i stali na kopno, tamo San Salvadora. Da, oni tek na 4. putovanju stao na tlo kopna Južne Amerike. U prva 3 putovanja je tamo Kuba, Jamajka, ta relacija, te otočiće, otoke, proučavao. To se tako danas kaže, proučavao. Uglavnom, da, od onog Kolumbovog dana, otkrića Amerike, stavljanja na pijedestal velikih ljudi koji su nešto napravili u životu, imali tu neku priču. A na kraju, kada ovako sad sa odmakom od 500 i toliko godina se pogleda cijela priča koja je iza toga, kako je to u stvari ono kad se dobije onaj štih drame, trilera, malo neizvjesnosti, kad se malo tu stave neke moralnosti ljudi, koje, kako i što, i težine života. Ne? Naime, Kolumbo, sam kad se ovako s povijesnog aspekta gleda, je bio ono probitačan mladić teškog života, s 14 godina završio na moru, totalno plovio, trgovao, ratovao, što god je to trebalo. Rođen je 1451. godine, 1492. znači sa 41 godinom on je krenuo u avanturu osvajanja novog svijeta. E sad cijela priča vodi u povijest. Zašto? Što se tu dešavalo sebe? Kolumbo imao fintu, sad će on otkrit nešto i sad će on ići u Indiju. Već se putovalo, čovječe, šta znaju moreplovci, do Indije doći. Ne, sad. On će naći shortcut, zna on fintu. Da. Naime, Otomansko carstvo skinulo je u biti ovaj evropski dotadašnji tijek politički i Otomansko carstvo su srušili Istanbul 10 godina prije. I sad se tamo desilo da svi oni putevi prema istoku, Perziji, Indiji, Kini, svim onim zemljama s kojima se trgovalo ili gdje se išlo trgovati, da puko je. I to ono, rat, šta ćeš, di ćeš ti kao, di ideš? Ne može sada. Ne. I prekinuli se ti putevi, sad se naravno desio u cijeloj Europi nestašica onoga na što su navikli već putevima, što su doneli sa istoka. I sad se desila finta da svi nešto briju i svi su tu nešto kalkulirali. Sad, kako su oni ratovali po Europi međusobno, Englezi s Francuzima, Njemci sa ovima, niko u to doba nije bio nešto prejak, kao sve negdje kriza. I sad taj mladi Kolumbo s 30 kojom godinom odlučio je da on zna da će naći bolji trgovački put i sad kako je tamo u tim državama koje tu šta kome bio, Italija, Španjolska, Francuska, Portugal, koje s kim trgovao i kako, uglavnom došao je Kolumbo do finte da nakon 3. pokušaja pitanja neke vlade ili te neke kraljevske obitelji koje će mu financirati put, onda su mu financirali ti Španjolci, Portugalci ga odbili, valjda je to tako. Ali sam dobro zapamtio. Da, zanimljiv je taj Kolumbo. I sve šta će Kolumbo krenuo cijela avantura, ono, 10. znači na jučerašnji dan, nakon 7-3 mjeseca mora, pobunili mu se ekipa kao, ej, majstor, di mi idemo? Kapital 1, a Kolumb kaže, kako di, pa idemo, ovaj, sad ćemo. I frka je bila i dogovorili se, prihvatili su pobunjeni mornari, ovaj, još 3 dana, ako nema kopna, idemo nazad. Evo, to je bio dogovor, to je 10. 12. su gledali kopno otoka i priča tu ide. Tako da su do nekog 6. siječnja šalabajzali tamo tim otocima. Jedan brod mu se oteo kontroli, kapetan ih je napustio kao, nije ovo okej, što radimo? Kako možemo sad mi tu doći? Vidi, jadni ljudi. Dobro, ne znam koja je bila priča. Otišao je, ne? A on kaže, ja idem kući. I njegova posada s njim. Onda se nasukao jedan brod, ovaj glavni Santa Maria. I onda su se s Pintom 2 posade vratile 6. siječnja u Europu. Sada da nekako razmjere dovedemo u šta to znači. Brodovi su bili s kojima je on išao otprilike 22 do 25 metara veliki. Ne? To je malo. To je napravi 20 korak. I tu je bilo 40 ljudi. To je posada hrana. Ne? Ono, treba tu preživjeti nešto. Kuhar, mornar, ovi gore na jarbolima, nešto. Majko. Ne? I sad vraća ih se nazad 2 ekipe na jednom brodu. 70-80 ljudi. Ovaj, i to na ovom manjem. Da, Kolumbo. Rekli smo da ćemo glazbeno pratiti totalno tu Južnu Ameriku, kao što smo željeli nekako istaknuti na početku, taj Kolumbov dan od tog nekog otkrića Amerike doživlja da je to ono uela, bravo Kolumbo. Da ono priče da biti danas moderni Južnoamerikanci ove dane, znači taj 12. tu negdje, kako su se iskrcavali po tim otocima i gdje su oni stavili svoj pečat, ovaj, Europejci slave drugačije i onda se tu negdje isprofilirao dan koji se zove Dan autohtonih naroda. I sad svaka ta država, Brazil, Čile, Obioni, Peru i gore Srednja Amerika, imaju svoje dane, ali u principu gdje se priča o tim autohtonim narodima. I to nije od početka bilo da su sad, ne, vrlo dugo je aristokracija i moderna vlast u tim zemljama držala do Kolumbovog dana, da je Kolumbov dan bio ono svečanost, vatromet, bendovi, grofne sa Dubai čokoladom, svašta je bilo. Da, ali onda su se gore u Sjevernoj Americi, Indijanci, Čiroki su bili tu najkoncentriraniji, okupili su te indijanske narode i 1924. da. 1924. godine u USA-u gore su dali Indijancima da dobe državljanstvo. Da. I naravno sad kao gore Indijanci dobili državljanstvo, ovi ono idu tu, a ovi dole nepriznati, ovi im uvalili Kolumbov dan, ovi su sluge i dalje. Totalno onaj rasizam, kolonijalizam u punom zamahu. Dakle, vlast je došla, a ovi rade. Eto. I tu su se i oni početkom 1920-ih počeli javljati, izglasavati, što nisu tamo do 1950-ih dobili. I onda sad ovih zadnjih godina, od 70-ih na ovamo, su se izborili da Kolumbov dan u principu nije glavni praznik. Čak se ni ne obilježava svugdje na taj način da se to ističe, nego se preobrazio da je to dan autohtonih naroda. Spomene se tu i tamo kao agresor. Ali se u principu u ovom modernom svijetu na te dane ili taj dan, na današnji dan kao centralne proslave, daje značaj toj kulturi naroda Južne Amerike. I onda oni imaju svoje dane kada plešu, pjevaju, zapravo cijelu priču pričaju o toj povijesti naroda koji su obitavali na tom prostoru. Tako da dan, Kolumbov dan, otkriće Amerike, dugo smo to izgovarali, otkriće Amerike, a danas se to, kako kažem. Besame, besame mucho. Da, ako kažem da je otkrio, jer nismo znali, pa nama ju je otkrio, ali mislim, da baš teška riječ, otkrio Ameriku. Besame, besame mucho. Man, pogotovo kad to kažeš ovima starosjedijacima, otkrili smo vas, ja ti ne bi znali.

Ipak od tog trenutka, od tog 12.10. 1492. godine kad je Kolumbo otkrio Ameriku, mijenja se stvar, mijenja se geopolitika i definitivno novi svijet, otkriven, naseljen. Vrlo brzo se to razvijalo da su Europejci, Portugalci, Francuzi, Španjolci, Englezi okupirali pojedine dijelove i onda se sve to danas što imamo je ovaj nasljeđe u principu tog dijela, tih 500 godina razvoja novog svijeta. U onom prvom odlasku, prva ta 3-4 putovanja Kolumba, zanimljivo je što su oni pristupili tome da se stvarno istraži i nije biti samo bila pljačka, ono, ajmo uzet hramove i zlato. Ne, oni su vrlo, vrlo kreativno ušli u cijeli proces da vide s čime se hrane, koje kulture tamo ima, da ovdje nema. I naišli su definitivno na zanimljivost, tako da tih godina je Europa upoznala kukuruz, krumpir, pazi, on, kako bez krumpira, rajčice. S rajčice nismo imali prije, ne? Kakao, okej, okay, ajde, to, duhan. Što duhan, što nije duhan bio na istoku? Ma da, eto vidiš. A za uzvrat, što tamo nije bilo, pogotovo po tim otocima, nije bilo konja, goveda, svinja, pšenice, šećerne trstike i kao specijalni paket koji smo mi doneli, brojne bolesti. Da, to se kasnije nazvalo i te bolesti su uključene u kolumbovsku razmjenu. Tako da nekad taj izraz je kad je loša razmjena, ne? Kad si dao bed robu. Da. Eto, Španjolska i Portugal su već 1494. dvije godine nakon što je Kolumbo otkrio Ameriku, podijelile su nove teritorije, tako da Španjolskoj pripao veći dio Amerike, a Portugalu istočni dio Južne Amerike, što je razlog zašto u Brazilu danas govori portugalskim. Aha, Pedro Alvarez Cobrial, 1500. došao je u Brazil i preuzeo ga za Portugal. Eto, to je tako bilo. Dođe i kaže, evo, danas je ovo. Da. Zanimljiva povijest te Južne Amerike, zanimljiva u onom kontekstu da je unazad 500 godina i da je fino dokumentirana i da danas gledamo rezultate u biti 500-godišnje promjene, jedne cijele paradigme i najzanimljiviji je onaj dio prelaska kao dolaze Europejci na područje Amerike, Južne, Sjeverne, sve igraju ono, Englezi, Francuzi gore, te trgovine, razmjene. Onda su odjednom ovi oteli kontrole, ovo ću se osamostaliti. Ono, mi više ne bi bili s vama. Šta vi, Europejci? Mi smo ovdje već 100 godina. Da, ne želimo biti vaše sluge. Tako se i ovdje desilo i sa Španjolskom i Portugalom. Svi ti utjecaji su kasnije se pokidali i imamo razvoj. Evo sada što i vidimo. Tako da, bora. Eto, Kolumbo.

Inče, Kolumbo, povijesti isto kaže da je Kolumbo u svojim tim mlađim danima, do neke 30. godine, deklarirao se i kao nevjernik. I tako su valjda to izgovarali. Nije se valjda trebalo biti baš samo vjernik, nije toliko strogo bilo. I on je spadao u te koje, ono, ne poštovim, ne. Ali, uz pomoć njegovog brata, mlađeg, je razumio da u biti crkva također donosi neku sigurnost ako si uz, i prepoznao je u biti vjeru. Tako da je sklopio ugovor bio nakon prvog putovanja sa katoličkom crkvom, gdje su krenuli tada i vjerski ljudi na ta putovanja i širila se i religija. Tako da je i to bila kasnije priča zapravo otkud je bio taj novac, iako nije dobio 10% cijelokupnog bogatstva, da kasnije sin prokocka, ne? Koje su to pare? Da, da.

20 minuta do 8 sati, dalje Maestral, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestral. Da, Harry Potter. Danas je dan Harry Pottera. Niste znali. Da, i to u principu se nešto mijenjalo, nije to onaj dan koji se 100 godina slavi. Naime, u veljači 1997. godine izašla je prva knjiga o Harry Potteru, Kamen mudraca. Napisana je u samo 500 komada. Nije to previše bilo optimizma da će to grunut baš tako. I eksplodiralo je. Toliko je to dobro išlo da je 4 godine kasnije snimljen i prvi film i da je u principu kasnije u nizu koliko knjiga napisano, 8 dijelova i filmskih serija, u biti serijala od 8 filmova je valjda snimljeno. Ja ne mogu reći da sam baš u Harry Potteru. Ako sam pogledao taj Kamen mudraca, sjeća se, to su ono kad su jahali valjda na metli, to mi je ostalo sjećano, pojmo o čemu se. Nisam ja shvatio taj film. Mene je to prekomplicirano. Ja. Harry Potter. Da, nije, nekako me izbjegao, klinci su valjda u to vrijeme moji bili već dovoljno ono, ne znam kad je to bilo in da mogu pogledati, ako gledaju film sami, ono, ne moram gledati svaki, ono. Tako da, da, malo sam izbjegao taj Harry Potter, ali ne mogu reći da nisam primijetio da je to Harry Potter manija iz serijala u serijal, gdje, da, da, važna stvar u kulturi, to je nekoj pop kulturi, kako god ćemo je nazvati, popularnoj umjetnosti, Harry Potter i cijela plejada tih partnera u filmu, a onda accessorios, zapravo dodatne stvari koje su Harry Potter prodali. Da, fenomen je, ne možemo to zaobići, u povijesti tih knjiga koje se tiskaju i prodaju, još uvijek drži prvo mjesto najprodavanijih knjiga ikad

put su tamo 2012. negdje napravili noć knjiga o Harry Potteru i to se održavalo 4. veljače kada je u principu Joanne Rowling izdala prvu knjigu i kad je izašla. E, i sad vrlo brzo su shvatili svi u industriji da im ta veljača ne radi baš, da im nije igra. Da bi rađe oni to negdje na kraju ljeta stavili, jer je bolje za hitove filmske, da se radi promocije tada i da se biznis sa knjigama u jeseni bolja ono marketinška vrijednost samog datuma. Tako da su od 2015. se organizirali i ulovilo se. Harry Potter ima svoju publiku, tako da u ovoj godini se najavilo 12.000 događaja diljem svijeta koji su vezani uz Harrya Pottera. Od 2023. se promijenilo i iz noći knjige o Harry Potteru mijenja se u dan knjige o Harry Potteru i datum se prebacio na 10. listopada. Danas je dan Harrya Pottera ili dan knjige o Harry Potteru.

0: Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: vuelve a buscar.
1: Evo skoro je 10. 10, nije 10, nego 8 sati. Skoro je 8, koja minuta fali. Da, i dalje ponedjeljak. Danas je Međunarodni dan ili Svjetski dan poljoprivrednika. Cijela priča ide oko toga da je 1970. godine Norman Borlaug, čuli smo za Normana Borlauga, bio je američki agronom koji je posvetio svoj studij i kasnije dio života u proučavanju visokoprinosnih sorti pšenica, otpornih na bolest, poboljšanim poljoprivrednim tehnikama. Tako se to tada zvalo. Tih 70-ih godina, znači nešto prije 60-ih nekih, je sudjelovao i okupio znanstvenike iz raznih disciplina kako bi pod agendom Zelena revolucija, gdje su sudjelovali i UN, UNICEF i te organizacije koji su svijetu dali u biti priču da se prehrani čovječanstvo i da se milijardi ljudi u biti ima tu pšenicu kao jelo, nešto od pšenice. Da, i to je krenulo 1970. godine, je dobio Nobelovu nagradu za mir i u biti tu negdje se počeo i obilježavati par godina kasnije. Sam UN je doneo dan koji je posvećen poljoprivredi, poljoprivrednicima, cijelom tom pogonu koji prehranjuje planet Zemlju. I sad, kako je to danas distribuirano, gdje se tu proizvodi, ko od toga živi, ko s tim živi, ko ko što tam, ko su sve poljoprivrednici, koliko je malih, koliko je velikih, koliko je to krhko, koliko je taj transportni razvijeni put omogućio da imamo sve što imamo danas od poljoprivrednih proizvoda na stolovima iz svih krajeva svijeta. Tako da, da, poljoprivrednici, živjeli poljoprivrednici. Sad naravno da je to okrupnjavanje poljoprivrede i urbanizacija pojela onaj dio, ono što smo recimo mi prije 20, 30, 40 godina imali u svojem susjedstvu tu u Istri, a kamoli dalje. Poljoprivredno se bavilo više ljudi. Barem onom nekom za sebe, ako ništa drugo ne treba, neka velika poljoprivreda. Uglavnom, dan poljoprivrednika je. Ko se danas smatra poljoprivrednikom, imamo one neke OPG-ove gdje se deklariraš i živiš od toga da se živiš od nekog gospodarstva koje se nečime bavi. Tako da, živjeli poljoprivrednici, da. Mi smo i dalje na, što sam rekao, južnoameričkoj glazbi. Nešto sam odabrao Kuba, Venezuela, Meksiko, Brazil, Peru, Chile. To je većinom glazbe koja nam se sviram.

Danas je 12.10. Međunarodni dan katastrofa ili smanjenja katastrofa ili posljedica katastrofa. 1989. godine odluka je donesena nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih naroda za dan koji bi bio posvećen izgradnji globalne kulture svijesti o riziku i smanjenju katastrofa. Međunarodni dan smanjenja katastrofa priznaje se kako ljudi i zajednice diljem svijeta se udružuju kako bi se smanjila izloženost katastrofama i podigla svijest o važnosti pravovremenog djelovanja.

Od 2015. Bila je konferencija u Sendaiju u Japanu i tada je međunarodna zajednica raspravljala o tome kako katastrofe najteže pogađaju, koga, i tu se napravio popis katastrofa, neki ono o čemu ste tu priča, jer nekad kad se izgovori katastrofa, šta, ja prvo pomislim na potres, ono, katastrofa, srušnosti. Da, danas se te katastrofe dijele i u razna područja, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, energija, vodni resursi, klimatske promjene. Da. I sad tu razne kategorije brinu se o načinu razmišljenja u katastrofama. E sad, između ostalog, u svim ovim godinama koliko se razgovara o katastrofama, ima i onaj dio koji upuće nama da li se dobro organiziramo ili da li smo ikad razmišljali što znači katastrofa i kako se odnositi, da li možemo što napraviti da u slučaju neke katastrofe se pobrinemo za sebe i svoju okolinu na najbolji način. I onda imaju tu razni popisi, savjeti što bi trebalo imati, pa kaže najmanje 2 litre vode dnevno po osobi za piće, računajte dodatno za higijenu. Za 3 dana minimum za 4-članu obitelj, barem 24 do 30 litara vode imajte u zalihi. Hrana nekvarljiva, najmanje za 3 do 7 dana. Konzerve, integralni kruh, palentin, orašasti plodovi, energetske pločice, suho voće, med, kuhana hrana u staklenkama. Obavezno ručni otvarač za konzerve. Danas imaju konzerve, ono, otvaranje na prst, da. Ne znam da li mi imamo tu kulturu da smo svjesni da živimo u burnom svijetu. Ne sad katastrofa, potres, rat, poplava, ali katastrofe da nešto može biti i da bi trebali imati nešto od ovog spremni. Lijekovi, redovita terapija za barem 3 do 7 dana. Popis lijekova, da, i doza, rezervne naočale ili leće, toaletni papir, mokre maramice, sapun, dezinfekcija, ženske potrepštine, vrećice za smeće, struja, svjetlo, komunikacija, da, da. Da li imamo doma svi svjetiljku ili čelnu lampu sa rezervnim baterijama? Radio na baterije ili ručni pogon? Radio na ručni pogon. Da, šta ako padne mobilna mreža, internet? Da, powerbank, punjače za telefon, po mogućnosti, naravno, tehnologija je tu, solarni punjač, da li ste razmišljali o tome, treba mi solarni, šta će ti? Nemoj ti meni šta će mi, znao mi dobro, šta će mi? Da, da, ako imate generator, gorivo, provjerite rad svako malo. Da, da, da. Prva pomoć i alati, komplet za prvu pomoć, sterilne gaze, flasteri, zavoj, dezinfekcija, rukavice, škare, znači jedna ono dobra kutija prve pomoći. Zviždaljka. Ste razmišljali da bi bilo dobro imati zviždaljku? Da, višenamjenski nož, klješta, ključ za gašenje struje. Ko je to ključ za gašenje struje? Ključ za... Aha, da znaš doma gdje se gasi plin, voda. Reći ti možda najmon ili cerada, da. Dokumenti i novac. Da, da. U vodootpornoj vrećici držite kopije osobne iskaznice, putovnice, vozačku dozvolu, zdravstvenu iskaznicu, popis lijekova, kroničnih bolesti, police osiguranja, vlasničke liste, ugovore. Imate li to sve? Ono, rezervno u nepropusnoj vrećici za nedeb. Znamo i dobro šta se može desiti. Da? Gotovina u manjim novčanicama. To je za, u biti, što bi trebalo imati doma spremno za, ne de Bože, da se treba negdje ići ili gori, skuplja i idemo, ne? A onda ima i go bag se zove, torba, ruksak po osobi spreman za uzimanje u nekoliko minuta. E sad, šta bi unutra trebalo biti? Pa isto to, voda, energetske pločice, prva pomoć, svjetiljka, powerbank, radio, kišna jakna, toplodića, čvrste cipele, pokrivač, kopije dokumenata, gotovina, rezervni ključevi, potrebni
za djecu. Da li imate dogovoreno mjesto susreta? Ste imali doma ono ručak nedjeljni i da tata kaže, e, slušajte me sad dobro, u slučaju da se nešto desi, tamo iza crkve kod onog zida, tamo ćemo se naći. Odredite kontakt osobu izvan regije. A, imate ono u Zagrebu strica kojom se javljate, kad se sve u redu i slušaju, ako se nešto desi tebi. A dobro, to dađe valjda samo po sebi, nije to. Svaki 6 mjeseci provjeravajte rok trajanja hrane koje ste spremili, ono, za lijekove i ostalo, da.

Danas upravljanje katastrofama u stvari je cijela znanost i mnoge zemlje imaju odjele koje se tako zovu za upravljanje katastrofama. Formirana je i međunarodna strategija Ujedinjenih naroda za povezanost i puteve kada su katastrofe, da se to kvalitetno organizira, to je od 2000. godine.

Nije danas, bit će sutra, svjetski dan online bankarstva. Ne, danas je, 12. je danas, da. Kako sam fulo. 12. listopada, dan internetskog bankarstva. Da, da, totalno normalno nam je danas da imamo kartice u telefonu i da internetom plaćamo nešto, da uklikamo podatke kartice i da koristimo internet bankarstvo. Da, da, nije to tako davno. 81. je recimo, evo, pilot projekt online bankarstva, rana verzija online bankarstva testirana je u New Yorku, 81. Do 96. se nije dešavalo u tom svijetu da je sad to bio proboj, povjerenje i koristimo internet kao plaćanje, prenos novaca i zabilježavanje transakcija. Sredinom 90. eksplozija, tu se razvija evolucija internetskog bankarstva, započinje u biti razvoj, nastavlja se u niz banaka koje pokreću internet bankarstvo. Ali nisu se ljudi odmah zalijepili, nisu se usluge odmah bile svima dostupne, da je to bilo za građane i pool ono koje što danas koristimo. Više to prvo bilo za firme, spajanje, internet i ovo ono. Zanimljivo, 2000. godine se kaže milijunti korisnik je bio internetskog bankarstva zabilježen. Da, vrlo brzo je to išlo. Danas, u 2026. godine, procjenjuje se da 3,8 milijardi ljudi koristi internet bankarstvo. Procjena je da u sljedećih 5 godina će to doći do 4,5 milijardi. Dakle, još 5 godina milijarda, malo manje, više.

Danas je svjetski dan trgane svinjetine. O čemu se radi? Radi se o specijalitetu u kojoj vjerujem da ste naišli u životu na trganu svinjetinu. Ima varijanti kako se to peče, kuha, koliko dugo da se ona odvaja, da se onda lako trga i da se tako poslužuje, da se ona razbaruši i da je trgana i da je tako u komadima. E sad, cijela priča ide da je danas status toj trganoj svinjetini daju Južnoamerikanci, naime u 16. stoljeću, Hernando de Soto, znamo Hernanda, on je bio španjolski istraživač, ali je doneo svinje u novi svijet i on su to tamošnji Španjolci, Portugalci, ovi Europejci prihvatili svinje, jer su im doma bile svinje i jednostavno nije svaki komad mesa fini, onda su imali za malo manje ono ugodno meso kod svinje jedan način dugog kuhanja i onda kad se raspadne još ga malo prepeći na žaru i to je uz začine i dodatke i to je postao specijalitet. I sad tu trganu svinjetinu naravno kao takvu počeli su raditi ti Španjolci, to se prenalo kroz tu Južnu Ameriku, Srednju Ameriku, kasnije su oni to prenijeli do Sjeverne Amerike gore, uglavnom tamo negdje u 19. stoljeću su predstavili taj specijalitet i oni imali trganu svinjetinu, onda je to došlo kao do Europe, a onda su Europejci kad mi smo tako jeli slično, no, to nije nešto ovo ono, ali opet smo prihvatili kao specijalitet i danas se priča o toj trganoj svinjetini. Dakle, ako ste imali priliku kušat dobro pripremljeno, odlično, mislim, baš je ono. S time da ima tih recepata, znam da je zadnji razgovor o trganoj svinjetini bio negdje u siječnju prošle godine, kada je, ne znam, frendica Jenny je pripremala, kaže, 7 sati, stari, ali pojelo se u 20 minuta. Da, evo, trgana svinjetina, nek vam bude ideja, čisto malo obratite pažnju. Svjetski dan, pa onda neka bude tjedan, pa si ovaj tjedan negdje priuštite za vikend, onako organizirajte jedan fini ručkić i napravite dobru organizaciju u 7 sati i napravite trganu svinjetinu.

Odlična južnoamerička glazba, 9 sati i 5 minuta. Danas je i svjetski dan artritisa. Da, moderna bolest. Zapravo nije moderna. Kažu da upala zglobova je zapravo kod svih bića koji imaju kosti. Da. Vada su znanstvenici koji istražuju kosti dinosaura prepoznali na fosilima znakove artritisa. Dakle, da, otkad je civilizacije, prepoznaje se bolovi s globovima i da postoji tkivo koje se upali i da je to upala s globa. Naime, tamo 1700 i koje, 1715. godine William Musgrave napisao je knjigu Simptome artritisa i tu negdje počinje razvoj proučavanja bolesti. Sad, reumatoidni artritis i razni ti oblici koji tu su malo drugačiji, ne postoji lijek, kažu da redovita tijela, vježba, smanjenje tjelesne težine, mogu potisnuti ili smanjiti učinke. Postoje pomagala farmaceutska koja se usredotočuje na smanjenje boli uzrokovanih ovim stanjem, ali ne na uklanjanje. Danas ima i tih fizikalnih terapija i mnogih disciplina koje negdje sugeriraju da smanjuju potencijal bolesti artritisa i reumatoidnog artritisa. I onda ispadne da trebaš vježbati, kretati se, ali kada je bol, onda je i to otežano, pa onda s vremenom se ne može vježbati kako treba. Ali bi trebali vježbati i održavati zglobove pokretnima kako bi smanjili posljedice upale. Da, statistički je da artritis se povezuje sa starijim osobama i problemima koje starija dob prepoznaje. I statistički dokazi pokazuju da osobe starije od 65 godina su glavni oboljeli. Ali ipak i 30% oboljelih je i mlađe od 50 godina.

0: slavonski bežu.
1: Samim tim što je artritis prepoznat kao bolest današnjice i svakodnevice, da mnogo ljudi pati od raznih oblika upale zglobova, tako da je i od koje godine je to, 2012. Svjetska zdravstvena organizacija počela obilježavati svjetski tjedan kostiju zglobova. I onda raznih oblika tu ima, kako se to od 2012. obilježava, svaka godina ima nešto što želi sugerirati. Sve je to krenulo sa nedostatkom vitamina D kod djece i prvi svjetski tjedan kostiju zglobova započeo je sa zglobovima u pedijatriji. Morena bonita di Copacabana. Danas se sve to odvija pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije i želi se sugerirati da treba voditi računa o svojim zglobovima kroz život, pogotovo kad se ide prema starijoj dobi, vježbati, šetati, brinuti se o svojem tijelu, a kada već te gobe krenu, onda se savjetovati s liječnicima i koristiti terapije, tako da evo, u ovom tjednu možete čuti još koju kvalitetnu informaciju što se tiče artritisa i zdravlja kostiju i zglobova.

Gledajte, vrijeme 20 minuta je do 10 sati, ponedjeljak ide, čujemo se negdje u subotu u popodnevnim satima, do tada neka bude sve okej. Okay. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, radi maestrala. Do kasnu noć, glazba s područja Južne Amerike, rekli smo danas je Kolumbov dan, zapravo dan na koji se obilježava otkriće novog svijeta, kako smo ga nazvali, otkriće Amerike. 12.10. u San Salvadoru skrcao se Kolumbo i posada. Veliki pozdrav, ostanite na frekvenciji Radio Maestrala. Lako noć.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom. New beginning.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.